0: en Seoane o Carballiño. Recuerda, este domingo, actuación da orquestra Magos. ¡Esperámoste!
1: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT, a batería de 40 voltios, rendemento profesional, potencia brutal, en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva, por compras de máis de 500 euros, de regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
0: Mes das Letras Galegas en O Zoco Gezeta, con moitísimas actividades durante todo o mes de maio. Luns 18 ás 11 da mañá, no Auditorio do Carballiño, presentación do libro Poden Pensar as Máquinas, de Senén Barros. Colabora o Concello do Carballiño. O Zoco Gezeta, deseño propio, deseño galego. Xogos, libros, música, camisolas, instrumentos, artesanía galega. O Zoco Gezeta, Curros Enríquez 29, O Carballiño.

Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Orlando Pinal Penedo, natural e veciño de Nogueiroa, Uirixio. Faleceu en Nogueiroa, Uirixio, aos 93 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Carmen Diéguez Martínez. Fillos, Manuel, Pepe e Monse. Fillos políticos, Sira, Rosa e Paco. Netos, Carlos e Óscar. Mónica, Alba e Álex. Netos políticos, Sandrina, Luisa, Carlos e Ismael. Bisnetos, Matías e Nolan. Yanis, Yago e Uxía. India e Roma. Irmáns políticos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe domingo, día 17 de maio, ás 5:30 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz do Carballiño, onde se celebrarán os actos litúrxicos. Posteriormente procederase ao traslado ao cimiterio da parroquia de San Xulián de Parada de Labiote, Uirixio, para a inhumación, que se realizará na intimidade familiar. A misa de funeral celebrarase mañá, luns, día 18 de maio, ás 7 da tarde, no templo da Veracruz do Carballiño. O señor don Manuel Álvarez Vázquez, viúvo de Manuela Blanco Blanco, faleceu en Ourense, aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, José Manuel e Antonio Álvarez Blanco, fillas políticas, Alicia e Isabel, neto Miguel, irmás políticas Dolores e Purificación, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción, que terá lugar hoxe domingo, día 17 de maio, ás 6 da tarde, desde o tanatorio As Burgas de Ourense, sala número 5, ata o cimiterio da parroquia de Santa Valla de Banga, o Carballiño, onde ás 7 da tarde

0: procederás a inhumación, no panteón familiar, favores por los que yes quedarán muy agradecidos. O funeral celebraráse mañá luns, día 18 de mayo, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Santa Valla de Banga, o Carballiño. A señora doña Felicita Estévez Paradela, viúva de Paco o Castrelo, faleceu en Vilachá, Feás, Boborás, os 89 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Lola e Mari, fillos políticos, Martín Medela, falecido, e Constantino Dieguez. Netos, Joana, Eva, Jessica, Fran e David. Netos políticos, Benigno, María e Simona. Bisnetos, Beni e Adriana. Agradecemento especial a Sandra. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á condución que terá lugar mañá luns, día 18 de maio, ás 6 da tarde, desde o velorio de Feás, Boborás, ata a igrexa parroquial de San Antonio de Feás, na que se celebrará o funeral. Acto seguido procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de Feás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Orlando Pinal Penedo, natural e veciño de Nogueiroa, Uirixo, faleceu en Nogueiroa, Uirixo, os 93 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Carmen Dieguez Martínez, fillos, Manuel, Pepe e Monse, fillos políticos, Sira, Rosa e Paco, netos, Carlos e Óscar, Mónica, Alba e Álex, netos políticos, Sandrina, Luisa, Carlos e Ismael, bisnetos, Matías e Nolan, Yanis, Yago e Uxía, India e Roma, irmáns políticos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe domingo, día 17 de maio, ás 5:30 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz do Carballiño, onde se celebrarán os actos litúrxicos. Posteriormente procederase ao traslado ao cemiterio da parroquia de San Xulián de Parada de la Biote, Uirixo, para a inhumación, que se realizará na intimidade familiar. A misa de funeral celebrarase mañá luns, día 18 de maio, ás 7 da tarde, no templo da Veracruz do Carballiño.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Todo en mobiliario de jardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Además de ser distribuidor oficial de GRE para óptimo mantenimiento da tua piscina. En Precasa, na avenida 25 de Xullo do Carballiño. Mes das Letras Galegas en O Zoco Gueceta, con moitísimas actividades durante todo o mes de maio. Luns 18 ás 11 da mañá, no Auditorio do Carballiño, presentación do libro Poden Pensar as Máquinas, de Senén Barros. Colabora o Concello do Carballiño. O Zoco Gueceta, deseño propio, deseño galego. Xogos, libros, música, camisolas, instrumentos, artesanía galega. O Zoco Gueceta, Curros Enríquez 29, O Carballiño.
1: Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Domingo 17 de maio, ás 19 horas, no Mosteiro de Oseira, concerto de clausura co recoñecido cuarteto de corda 6 kilos. Patrocinan Deputación de Ourense e Xunta de Galicia. Colabora Clínica Dental Parracía. Entradas en Musical González e porticodoparaíso.com.

sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh, señor, don Orlando Pinal Penedo, natural e veciño de Nogueiroa, Uirixio. Faleceu en Nogueiroa, Uirixio, aos 93 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Carmen Diéguez Martínez. Fillos, Manuel, Pepe e Monse. Fillos políticos, Sira, Rosa e Paco. Netos, Carlos e Óscar. Mónica, Alba e Álex. Netos políticos, Sandrina, Luisa, Carlos e Ismael. Bisnetos, Matías e Nolan. Yanis, Yago e Uxía. India e Roma. Irmáns políticos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe domingo, día 17 de maio, ás 5:30 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz do Carballiño, onde se celebrarán os actos litúrxicos. Posteriormente procederase ao traslado ao cimiterio da parroquia de San Xulián de Parada de la Biote, Uirixio, para a inhumación, que se realizará na intimidade familiar. A misa de funeral celebrarase mañá, luns, día 18 de maio, ás 7 da tarde, no templo da Veracruz do Carballiño. O señor don Manuel Álvarez Vázquez, viúvo de Manuela Blanco Blanco, faleceu en Ourense, aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, José Manuel e Antonio Álvarez Blanco, fillas políticas, Alicia e Isabel, neto Miguel, irmás políticas Dolores e Purificación, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción, que terá lugar hoxe domingo, día 17 de maio, ás 6 da tarde, desde o tanatorio As Burgas de Ourense, sala número 5, ata o cimiterio da parroquia de Santa Valla de Vanga, o Carballiño, onde ás 7 da tarde procederase a inhumación no panteón familiar. Favores polos que

0: quedarán muy agradecidos. O funeral celebrarase mañá luns, día 18 de mayo, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Santa Valla de Banga, o Carballiño. A señora doña Felicita Estévez Paradela, viúva de Paco o Castrelo, faleceu en Vilachá, Feás, Boborás, aos 89 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Lola e Mari, fillos políticos, Martín Medela, falecido, e Constantino Dieguez. Netos, Joana, Eva, Jéssica, Fran e David. Netos políticos, Benigno, María e Simona. Bisnetos, Beni e Adriana. Agradecemento especial a Sandra. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á condución que terá lugar mañá luns, día 18 de maio, ás 6 da tarde, desde o velorio de Feás, Boborás, ata a igrexa parroquial de San Antonio de Feás, na que se celebrará o funeral. Acto seguido procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de Feás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Orlando Pinal Penedo, natural e veciño de Nogueiroa, Uirixio, faleceu en Nogueiroa, Uirixio, aos 93 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Carmen Dieguez Martínez. Fillos, Manuel, Pepe e Monse. Fillos políticos, Sira, Rosa e Paco. Netos, Carlos e Óscar. Mónica, Alba e Álex. Netos políticos, Sandrina, Luisa, Carlos e Ismael. Bisnetos, Matías e Nolan. Yanis, Yago e Uxía, India e Roma. Irmáns políticos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe domingo, día 17 de maio, ás 5:30 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o Templo da Veracruz do Carballiño, onde se celebrarán os actos litúrxicos. Posteriormente procederase ao traslado ao cemiterio da parroquia de San Xulián de Parada de la Biote, Uirixio, para a inhumación, que se realizará na intimidade familiar. A misa de funeral celebrarase mañá luns, día 18 de maio, ás 7 da tarde, no Templo da Veracruz do Carballiño.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.